0: Central. Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Odavnog obaveznog vojnog roka služenja, tako da fanovi su poludeli. Evo, čitamo neke Twitter komentare i pa nijedan nema normalnu reč. Svi samo stavljaju silna srca, smajli koji plaču od sreće, tako da, ok, fanovi BTS-a presrećni, ali ajde, možda malo mi stari fanovi da se prisjetimo jedne grupe koja je dominirala 90-im i 2000-im, a to je Jamiroquai, Cloud9.